0: med Benny of Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Feld.
3: Alok here.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
6: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
7: ABC Party Night.
8: Der fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
9: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.

det vil sige. Vi gætter hit. Tame Impala, Jenny fra Blackpink. Det her, det var Dracula. Og fra 2026, to år tilbage i tiden her, sammen med Lisa Forsmark og Emil Kruse. Det her, det er Lisa og Emil.

Lyle K. I love it, I love it, I love it. Det er mega nice på ABC med Swedish House Mafia på vej. Klassikeren Don't You Worry Child og Slater på Dance også herinde for de næste 10 minutter. Og Alex Warren lige nu. Ordinary.

0: Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din fest i ABC Party Night. Vi har de bedste internationale DJ's, der mixer musikken sammen i vores Party Night Mega Mixes.
1: Det er også med Ben Yo Sweden.
2: Yo, what up, it's Rehab.
3: This is Sam Fell.
4: Alok here.
5: This is Lucas and Steve.
6: Robin Schulz.
7: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
0: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
8: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.